0: dizer quem é. Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné. Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é.
1: Figa de Guiné, Mariana Froes. Nu får du lidt dansk latin-inficeret funkiness. Ja, det er sådan, jeg læser Krømmel, som de hedder. Det her, det er Tænk en gang.

0: big one. Take it easy, bud, bud. Let the other do the hard work for you. I'm sorry, but I ain't got no cigar.
1: Ja, man skal passe på med at vokse sig gammel og grå. Blandt andet det sang Leo Mathisen her med Take It Easy. Og det passer jo faktisk meget godt til et nummer, som vi skal høre nu, som hedder Last Millennium When We Were Young. Det er fra Emil Deval, Old News, og det er splinter nyt. Så nye nyheder i musikalsk forstand her til dig.

Why Don't You fra Cleo Soul over fra det britiske. Og lad os da lige give mikrofonen over til Tobias Wiklund. Og den melodiske, og næsten balladiske Waking Up on Buffalo Hill.

Lidt rygklap til alle jer, der har fødselsdag i dag. I er jo skinnende stjerner, jeg ved det. Og omkvædet på det her nummer med Earth, Wind & Fire, som hedder Shining Star, lyder sådan her. You're a shining star, no matter who you are. Shining bright to see what you could truly be, what you could truly be. Så er den givet videre. Tillykke med fødselsdagen.